0: Susilo Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Waalaikumsalam. Wonten Bapak Revan matur sembah nuwun nggih wae jian. Diaturi Bapak Revan nggih sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca lan pandemen campur sari jos pargonjos campur sari sapore.
1: Agari drop marem tenan.
0: Marem tenan. Mbak Fatimah.
1: Halo.
0: Wah iki Mbak Mama Cindy nggih.
1: Ya.
0: Lah, wis ora tau anu dadi kalingane Mbak Fatimah iki mau wajan. Wajan. Monggo kabare pripun Mama Cindy?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Parmen pundi? Mas Parmen, aduh, pripun kabare Mas Parmen rasa delik-delik. Aku sampeyan delik-delik kudu nglimpekke engko. Ja. Rumangsaku kok wis jan wah gentian kowe wae mae, kowe wae pae, kowe wae. Monggo Mas Parmen diaturi tembange nopo?
2: Buka asmara.
0: Buka asmara. Salame Mas Parmen, monggo.
2: Salame kangge keluarga Mas.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, Bapak Retan wau.
0: Heeh.
2: Baiklah.
0: Nggih.
2: Heeh. Nggih, pahami. Heeh. Baro iki.
0: Nggih.
2: Nggih, lan yo.
0: Heeh.

0: kau. Koe putrane Arya Mundung.
1: Leres.
0: Sopo aran?
1: Kula Retno Sekar.
0: Retno Sekar.
1: Inggih. Menawi panjenengan badhe miloro tiyang sepuh kula, kula ingkang badhe mbelani.
0: Koe mbelani wong tuamu?
1: Inggih.
0: Aku wis ngagar pusaka.